hladivá, bolavivá. Pýtali sa ľudia, či ja, city, či ja, city, či ja. Nosila som sebe tóny, a tie tóny vo mne rád.